život, ali poluprazan ceke. Na, na, na, na, na. Poljubac bez spavanje, to poimek. Piva za mamoru, to je pravi lijek. Krivuta cesta i nov Opel rekord. 100 švajpika dnevno je sarajevski rekord. Na, na, na, na, na.